0: ترین کھلاڑی جو ہیں، اور مانسی ہلاوت ہے، منیشا بھنوالا ہے، پریا ملک ہیں جو کہ دو بار کی جونیئر ورلڈ چیمپئن ہیں، تو ٹیم ہماری بہت ہی اچھی ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح ان سے بہت امیدیں لگائے ہوئے ہیں.
1: تو ابھیشیک، کشتی دل میں ہانگجو ایشین گیمز کے میڈلسٹ دیپک پونیا، امن سہراوت اور انتیم پنگھال پھر سے موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آچی ناگویا میں گولڈ میڈل کا بیریئر ٹوٹے گا اور ہمارے خاتے میں سوارنم سفلتا بھی آئے گی؟
2: بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پہلے بھی میڈل اس پلیٹ فارم میں یہ جیت چکے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ کس طرح کا کمپٹیشن ہوگا، کیا لیول ہے. اور جہاں تک انتیم پنگھال کا بات کرے تو وہ ٹو ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ میڈلسٹ ہے، ان کا کافی اچھا پرفارمنس رہا. پیرس اولمپکس میں ان کا اتنا اچھا پرفارمنس نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سے جس طرح سے انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے، لگاتار وہ اچھا پرفارمنس دے رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. دیپک پونیا ایک نئے ویٹ کلاس میں آ رہے، وہ 86 میں تھے، ابھی اس بار وہ اوپر 97 میں آ رہے، لیکن ان کا ایکسپیرینس بہت ہی شاندار کھلاڑی ہے، بہت اچھا ان کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ ایکسپیرینس اس پلیٹ فارم میں کام آئے گا. سنیل کمار جو گریکو رومن میں 87 میں، وہ بھی کافی اچھا کھلاڑی ہے، وہ بھی میڈل جیت چکے تھے لاسٹ ٹائم، تو یہ ایک کافی ایکسپیرینس اور ینگ ٹیم کا کمبینیشن ہے ریسلنگ میں.
1: ساریکا، ایشین گیمز سے پہلے پہلوانوں کی تیاریوں پر خاص دھیان دیا گیا، انہیں نہ صرف ایکسپوزر کے لیے باہر بھیجا گیا بلکہ ودیشی زمین پر ٹریننگ بھی دی گئی، اور فارنر کوچ نے بھی ہمارے پہلوانوں کو ٹریننگ دی. اس کا کتنا فائدہ اس بار ملے گا؟
0: بالکل، اس کا کافی فائدہ آپ کو اس بار ایشین گیمز میں دیکھنے کو ملے گا. میں خود نیشنل کیمپ میں رہ رہی ہوں اور ٹریننگ کر رہی ہوں نیشنل کیمپ میں، تو ہمارے گرلز ریسلنگ میں فورن کوچ ہیں، جاپنیز کوچ اکائشی، جو کہ بہت ٹیکنیکل ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ورلڈ سٹیج پہ جاپان جو ہے وہ وومنس میں لیڈ کرتا ہے. آپ ورلڈ چیمپئن شپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اولمپکس دیکھ سکتے ہیں، تو جاپان کے 2 سے 3 گولڈ آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملیں گے. تو جاپنیز کوچ ہمیں ان کی ٹیکٹکس بتاتے ہیں، ٹیکنیکس بتاتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، کیا ان کی اسٹریٹجی رہے گی، کیا اسٹریٹجی ہمیں لے کے چلنی ہے. اپنا ٹریننگ پلان جیسے ہمارا چینج کیا گیا ہے، ان کا ماننا ہے کہ جیسے باؤٹس اگر دن میں ہوتی ہیں تو ہماری ٹریننگ بھی دن میں ہی ہونی چاہیے، جو ہماری باؤٹ پریکٹسز ہوتی ہیں. اسپیڈ ورک پہ انہوں نے بہت فوکس کیا ہے، انڈیورنس پہ. ساتھ ہی ہمارے ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر ایان بٹلر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ہماری بہت ہیلپ کر رہے ہیں ہر طرح سے. تو ایسے ہی فری اسٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوچ شاکو ہیں، سیم ابھی جو فری اسٹائل کی ٹیم تھی وہ آرمینیا ٹریننگ کے لیے گئی تھی، ٹریننگ کیمپ تھا، بہت اچھا فورن ایکسپوجر تھا. اس کے بعد رشیا میں انہوں نے ایک ٹورنامنٹ کھیلا جس میں انہیں رشین ریسلرز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا موقع ملا، کافی اچھی پرفارمنس وہاں پہ رہی. سجیت کلکل نے وہاں پہ گولڈ جیتا، وکاس کالی رمن نے برونز جیتا، اور ان کے ساتھ ہی بہت سارے انڈین ریسلرز کو وہاں پہ فورن ایکسپوجر ملا اور پلیئرز کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سیم اگر ہم دیکھیں تو گریکو رومن کی جو ٹیم ہے اس کے اندر بھی کافی اچھے اچھے پلیئرز ہیں. آپ سمت ملک کو دیکھ سکتے ہیں، سنیل کمار کو دیکھ سکتے ہیں، کافی اچھے پلیئرز ہیں. ان کے ساتھ بھی کوچ گوگی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ان کی ٹریننگ کرانے کے لیے، تو بہت ہی اچھا ایکسپوجر، بہت ہی اچھی ٹریننگ، بہت ہی اچھی پریپریشنز جو ہیں وہ ریسلرز کی چل رہی ہیں.
1: ابھیشیک، ایشین گیمز میں ہمارا 15 سدسیہ کشتی دل بھاگ لینے جا رہا ہے. اس میں پروش فری اسٹائل میں امن سہراوت 57 کلو گرام، سجیت کلکل 65 کلو گرام، ساگر جگلان 74 کلو گرام، دیپک پونیا 97 کلو گرام، رجت روحل 125 کلو گرام بھار ورگ میں شامل ہیں. وہیں مہیلا فری اسٹائل میں دیپانشی 50 کلو گرام، انتیم پنگال 53 کلو گرام، منیشا بھانوالا 57 کلو گرام، مانسی اہلاوت 62 کلو گرام، نشا دہیا 68 کلو گرام، پریا ملک 76 کلو گرام بھار ورگ میں شرکت کریں گی. گریکو رومن شیلی میں سمیت دلال 60 کلو گرام، امن برونیا 77 کلو گرام، سنیل کمار 87 کلو گرام اور نیتیش سیواج 97 کلو گرام بھار ورگ میں دیش کی چنوتی رکھیں گے. لیکن اتنے پہلوانوں کی موجودگی میں مہیلا دل کی زیادہ تگڑی دعوے داری مانی جا رہی ہے، اس سے آپ کتنے سہمت ہیں اور وجہ کیا ہے؟
2: بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہماری وومنس ٹیم کنسسٹنٹلی انٹرنیشنل لیول پہ اچھا پرفارم کرتے آ رہی ہے اور ایک نیا بریڈ بھی اوپر آ رہا ہے. جیسے دیپانشی ہوگارٹ 50 kg میں ہے، 17 سال کی ہے، انہوں نے ٹرائلز میں سب کو سیزنڈ پلیئرز کو ہرا کے ایشین گیمز میں اپنی دعویداری پیش کی ہے. تو وہ بہت انٹرسٹنگ رہے گا کہ ہمارا نیکسٹ لیول، کیونکہ ہمیں ایلے اولمپکس بھی دیکھنا ہے، تو کس طرح سے ینگ بریڈ ہماری پرفارمنس کر رہی ہے. تو انتیم پنگال تو ہے، نشا دہیا ہے، سیزنڈ پلیئر ہے، ان سے امید رہے گی، پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو نئے کھلاڑی آ رہے ہیں، چاہے وہ دیپانچی ہو، مانچی علاوت ہو، ایج گروپ ٹورنامنٹس میں انٹرنیشنل لیول پہ یہ جیت کے آ رہے ہیں، تو ایشین گیمس میں ان کو ایک پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اپنے آپ کو